Ja, wat een beautiful song from the movie Ek Thi Rita. Ravi Shah ji ke madhur awaaz mein ki ye shor hai gali gali ki wo jawan ho chali. Kya bayan tha.